بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دينو باي خل ci radio ICAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gang bo ci ndam dar walimul khabir mbok yi ñu ngi leen di nuyu di leen siar di leen balax di leen balax di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 di témèr ak ñett yu tombe juroom ci bande FM bi internet bi ñetti di www.sunofm.com youtube ICAB TV live tap sayar mbay ci addu kay bek machine bi naskali ci deglu bi seen jotaay bi di liñuy waxtane di jotaay bu ICAB dalen ko tanal alternatrate alarba gaaw 10h30 d'après-midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni way lepp luy warmal dekk bi ñi ci layante bir alternatrate ñu faral di indi ay thème di ko waxtane alarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñu kay bamu xol fako sop mu rafet mu addu ci ñu ci and ak mom tay la talata di fuk ak juroomi fan ci wéru tubab di wéru satunbar atum 2026 depo ak ñett fan ci wéru wolof di rakki gamu ci atum junni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi 10h51 fukki waxtu ci suba juroom fuk ak benn simili mo bot ci kom ni ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen waccuway di santat borom bi nu sutural defal nu xewal ba nu fekkeeti ko talku ba fasiyene and ak yeen jotaay bi di liñuy waxtaane mu doon jotaay bu ICAB ko tan ngir ñu ciy waxtaane dëkk wi ñi ci dëkk bi lepp luy jappandal nekk ni lepp luy wormal dëkk bi ñi ci layante biir alarba ak gaaw ñu faral di yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ci ne ñu koy ba mu xool fa ko soob mu rafet mu àdd ci ñu ànd ci ak moom ay alternatrate ñu faral di indi ay thème di ko waxtaane di leen jaajëfal bu baax di leen baal àq di leen baalu àq di santaat borom bi nu sutural defalata nu xewal ba nu fekkeeti ko talatiko ba fas yéene ànd ak yéen jotaay bi di li ñuy waxtaane di ndokkel ak jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñi ngi góorgóorlu ci dëkk bi waaye tam ci ñoo ñi dëkk bi di ci def seen kéem kàttan bari na fi lool ñoo xam ne seen lépp dañ koo jël jox ko dëkk bi ñi ci dëkk bi ci gàttal lépp ñu jox ko sëñ bi ndax loolu mooy yitte sëriñ bi mu ñor ko lool muy war may dëkk bi saa bu yëkkate kàddu di wax ak ñun bokk na ca lam ñuy soññ waaye tam njaboot gi fépp fu mu gis ne soxla nanu ko yitte woo nanu ko du xaar moo cay jiitu moo xam njaboot gu jege gee njaboot gu sori gi fépp woo xam ne doomu aadama yitte woo na fa gis nañ fa loxom dugg ca ba ca bitim réew kon ñu koy gën a ñaanal mu yàgg fi lool te wér te itam lii nga xam ne kon yanu na ko yàlla oyofal ko tool te lépp rek mu mën koo matal sottil ko te fekke lépp te tal ko di jaajëfal bu baax ñi nga xam ne itam seen lépp da nga ko jox dëkk bi ni ma ko waxee léegi guddeeg bëccëg ñi ngi xool dëkk bi lu ko jëme kanam ñi ngi xool lépp loo xam ne luy gàllankoor lan ma def ba saafara ko kon ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax rawatina mbokk yi nga xam ne dañuy faral di seq ak ñoom jotaay bi ñu ci indi ay xalaat waaye tam di ci bàyyi xel lool waaye

0: ñen ñi nga xamne itam xeyna kenn deggu len ñuy wax ci kaw waye sa suné ñi ngi ñuy doli ay xalaat ak indi sen gis gis ci dekk be doxalin wi di ci jokko ñun lu ci bëré bëri di ñu ci jox xalaat yu bëré bëri waye ñeneen ñi nga xamne itam xeyna kenn deggu len ñi ngi tok ci sen ruk waye itam am yene lool ci dekk bi lepp lu degg nañu ko rek ñu wax ko fi mu doon luñu wara safara nam xeyna kenn du len degg waye ci suuf ñi nga ci liggey lu am solo di ca jokko ñan ca wara jokko di ca dox jeego yeen ca wara dox ba leg legi sax mu safaru te ñi ko doon wax sax du di yegne li ñu doon wax kat safaru won waye kiko safara de fi la ko degge ba defar nako di jëddu no ba mu safaru bari na lool kayu mel non waye amna ñen yo xamne buñ ko degge da nañu jokko yow wut buntu bu ñi jaar man ko safara amna nak yo xamne ba tay yagg nañu ko jambat diko jambat ak jambataat ba fi mu tol ni safara wut lool yep yalla na safara wu kon yalla nu yalla dimbalé ba niñu bëgg dëkk bi mel ko ci melokan yalla dimbalé ñu ba mu soti ciolet ndax nak buñ dé waxtaan ta xolen ci ay gëtt waxna ko waxatiko dëkk bi ni du melokanam xarkanam bi du xarkanam bu dëkk bi jekul rafetul jaadul wax dëgg fa yalla day kersa nga ci muju andal ci ni dëkk bi mel bu dé dëkk bi ni ñu koy woyé bokay deg tour bi ni mu mel jëm ji dayo bi lu mata baye xel la demb Mohamed Fall waxna lu am solo ci statut spécial bi nga xamni dañ koy faral di wax ñu bari japp ne am nañu ko waxna deug statut spécial bi amuñu ko considération spéciale lañu am loluy deug kilifa yi nga xamni ñom ñoo jité dañ ñoo baye xel ne fi kat amna ab bakkar fegg wuñ ko wara defal ñu defal ñuko waye deug deug buñu ko amone fo ubbi ci xet yi sarti teunk rew mi dang ko cey fekk ñu bindu ko ci waye tay li ñuy wax ni amul fenn fo xamne tay bo deme dang ko fekk ñu bindu ko fa xeyna nak baye nañu xel baye xel go xamne deuk bi amna ciir buñu ko ciiral ñu ci beure beuri tay ñu baye ko fa tay auto ba amul keuyit nay daw do gis taxi ñu ne Touba mom bo fa demé man ngeen fa daw lu leen nexé gisul loon ko fenn fuñ ko def tay mairie bi ni ñukoy voté né conseil bu jigen du fi am dedet dañu ci reul serigne bi bayé ko xel lool waye amul benn texte boy dem fekk ko ci lu am solo la Mohamed Fall souligné kon ñu japp ni statut spécial bi nga xamni mom la ñuy waxal Touba considération lañ ko mëna jappé ak bayé xel go xamni lañ ko bayé xel ci reul ñuko té nak lolu xébuñu ko lu am solo la lu mata baye xel la ndax nak serigne bi fi mu fété faawu tam nak rew mi amna fu ko wara fété lolu kon motax ñu baye ko xel waye nga la way ko la mëna may ben kay xana nak lu bon war na ka mëna motali ba nga martal ko rek ni mo wara doot ju baña joxe bop roccu lamine ginaaw dañuy joxe nanu ko joxe mu mat seuk dugal ko ci sarti rew mi nga xamne euleuk du am len lo xamne lu fi am la xeyna ak choppé ko am ci njiit yi ñu ne kat li nañu ko xolaat indi ci jeneen pexé yo xamne dañu ko ci dabal yo xamne gal ko mëna ci am ak ciow am mëna ci am xeyna sa ciow mu mëna ci ñak way tay buñ ko ci defoon ci lay gëna yombé lu ci melni téré yi rek yaakar na ni fi juñjon na ko fi neena sun député yi nga xamne ñom lañu yoni ci penc ma lan mo tay ñu yob fa projet de loi bo xamne li ñuy téré ci dëkk bi dama ko yob ci penc mi réew mi yépp bok ñu né Touba kat melokanu dëkk serigne bi jël ci dogal 1980 serigne abdullah bindonu bataxal procureur mu jappalé won ko ci ba yi nga xamne dëkk bi ni melon ci yu bëre bëri yo xamne dooru lu fi wara am mu taxaw ci taxaway bu mu ci ayib ba loola wañé ku fi lool ba ku fi dugg dañ cey bayyi xel loola di law ba jamono ji loola di law ba legi ngal la way xana nak mi jamono di soppé ko jot na ñu gën ko nak dolel gën ko jëmmal dugal ko ci sarti réew mi nga xamna tay ëlëk tak der biñu fi indi day am sañ sañu man ci taxaw ne li kat yoon da koy téré moy loi té loi mom ñu koy tëgg ci assemblée nationale ñu ko fay tegge wa ala rigueur président na defu décret ñaari buntu yoy buñ ci jaar mu bax buñ ci jaar man na nek président tay bigam bi bu signé won dong signé yobou kéru né li kat dañu ko fay téré décret la luy sax la député yi ñu yabal fofa ci penkima buñ defon proposition de loi man de japp na né limu député téméré juroom bédd fuk ak juroom yi nga xam ñom ñofa nek waxuma kenn du bañ xeyna dé waye budé bañ dé lima lèr moy duñ wéssu fuk ndégam dañu ko bat ñi bañ né loolu duñ ko nangu xeyna mu ta ñak ñenn ñenn yu xeyna xeyna ño xam ñu ci fétér lu naan dañ ci mando dañ ci lé xeyna mu ta ñak ndax unanimité mom borom binu bind sax man nako am waye deful ko bopam wota ré ñepp nangul la borom bi moonu bind bu ko bëggoon man nako am waye mom ci bopam deful ko bopam ndax ba fi mu tol ni amna ño xamné limi santane limi diglé dara defuñu ko ci ñanga fed geu def ñeneen amna ñeneen ño xamné sax neenu nu far gamuñu ko ñom far te bu ko neexoon ñi mom mi ñu bind lepp lu mu bëgg ñu jaar ca kon ginaaw nak mom moonu bind mom nu té lolé mom su bopam deful ko bopam ñun tam buñ ko bëggé man na doon jafé jafé ci ñun kon man nañu japp né la ci ëpp ci mbolooma tay buñ ko fa yobbu won tay dana na ci and bu boba lijeentiko day gëna yomb bu boba day gëna tënku day gëna dëgër gëna woor ndax tay boba dootu aju ci humeurum nit dootu aju ci humeurum nit mo jek jek dal man suma nexe ma def suma nexe dede boba day nekk loi ni nga xamne ko non la ni kerem ñol ku koy jëfëndiko xam nga kenn ñëmuutu jël am ñol top rombay tak rek diko jëfëndiko kenn xalatuko ndax loi ko téré loi ko téré monté dé bu la nexon nga jël sa aspirine rombu ab takner def sa ndox di nan waaw buta ñol lég lég mu nekk ay comprimé aspirine comprimé la domi bi dañ ko dagal bi ñu téré ko rek lool rek la lool rek la bu boba na takder bi ñu yoni mom dana mëna am sañte ñu taxaw ni li mom dañ ko téré yonako téré mu doon luy noppal sëriñ bi doon luy gëna wormal dëkk bi kon lool kilifa yi nga xamne ñom lañu yoni ci penc ma yag na ko wax nak lu jitu juroom ñi fi nek ña fi nekkon doon non ko wax boba ak leg gisunu kenn ko xamne jëm nga porter loi bu ni mel jëm nga ci xalat kenn jëmu ci xalat Touba dal dañu ko def ab jëfëndiku kay go xamne ñom mom seen yité nay bax rek sa buñu soxla dik ñew songuñu lañu bëgg mom dañu waxa wax ba am ko waye ci li dëkk bi mom lu koy gëna jëme kanam lu koy taxaw mom danaka dara jëf jo gis ñu jëf rek ci ginaaw bo li dem politique waye dara rek ngir yalla ak dëkk bi kessé lu rar ngay gis ni def ko ci lu rar lolou ba kañ ak ñoon ba kañ kon jotna dëkk bi ñu gën ko bayyi waat xel ñu gën ko taxaw ñu gëna taxaw waat dëkk bi ci li nga xamne mom la nekk ñuy massaw ñi nga xamne ñi ngi ci ndox mi mu diis gann nak ñu fatte len nak ren mom dañ leen fatte carrément mu doon lu metti ñu leen di massaw waat bu baax ndaysan wa ndok ñu may yone ay vidéo yo xamne mu yaqku ya ci toliyati yaqku ya ci toliya bu doon lo xamne itam lu yag la te bu fim tol ni gisunu ci la ca war ci ak jappale gisunu ci la ca war ci jappale kon ñu leen di masso wat ñom itam bu baax ci li nga xamne ñang koy dundu mu doon ay jafé jafé yu tar yo xamne metti na dal metti na lol xamé vidéo yi ma ci yone ndox mu gën goko
1: Sénégal ñu leen di
0: ay vidéo wala yi
1: ndox Sénégal glace bi di ndox
0: ndaysan mu do lu metti
1: man mi di wax yeen ma ay tuddu Fallou Konté
0: ndaysan
1: président association and soxali ndox
0: ndaysan jur ngeen ko
1: fi ñu taxaw nak moy tool bi ñu wax toolu Serigne Cheikh Macké Dar Rahman muy Abdur fi ngeen di xol ni suñu ginaaw ni ay tool yiñ doon liggéeyee la kon tey dañoo bëgg a ñëw nag fas yéene leeral leen situation yi nga xamante ni village bi ndox mi ngay dund ci ay at ñu tegaloo metti lool ci population bi te amuñ ci benn solution ñu ñëw nag fas yéene leeral yan lan moo fi taw ak situation yi na la dem ndox mi depuis 2021 la tàmbali ni muy def nii man lañ lay gañu tégalo
2: ni bu féké am na at mu ñëw jël suma ñëw ben aduna bo xatu jël na mais depuis 2021 ndax mi ngi ñëw di def li ñëw gi wajal nañ ko ren mom dañ ko programmer wajal maam liñ daj ren pour jappone ndox mi do acci fi dafa doy war ndax ci ginaaw ne ci tolli bo di xolé ay bulldozer lañ indi bon doon jëtti fofu manam liñ wut ci souf ak sagu so ak jal ko gas kamb pour def ay ngar li wala di wax ngar pour ndox mi do acci dañ ci def dañ dan def sa buñ xeyere ñene ci tolli dañ dan ak am ñu bëndol ñu
3: ci wax

0: ñi ngi bok ci sene su ndok nga xamne ñi ngi fi liggéey gis nga li mo suñu activité jardin lañu xam depuis notre naissance on est là on sait que c'est champ mais ad yi ni depuis 2022 ñi ngi dund ay jafé jafé
1: délégation association notre génération ci di waxo lool nak likay waral moy dañu señ du ko yé donte nak ñun suñu war téf moy warona def délégation dañu ci waye ñun biñu ko def señ bi dafay yoni délégation ko bo xal ni soor bi fi ñew jarbatam ci doomi señ Moussa Nawel ci ak wa kërëm ñoo xam bi ñewé tok suñu jël ñu ay mbacké mbacké ñun ñëpp bi ñewé ci bop kon ginaaw señ bi yoné ñu délégation wa ñu li xew fi té momit délégation li ñu waxal moy li dé taw ni mo dinañ def lo xamni bën
2: lolu mbokk yi ay daggiti vidéo la yo xamné kon ñom ñoko filmé fofu mbar ndokk ñi ngi def ndokk tv mu doon jafé jafé yo xamné ñu ngoy gallo mu doon lu dis gan deug fa yalla ndox mi bari fa lol té dugulét té ñom ni ñu ko dundé ni tam nak ca tol ya xam nga at mu jot da naka ñox ko amna ño xamne ci seeni kër itam jamono ji ñu koy dund jamono ji may wax yeen amna ño xam ci seeni kër ñi ngi ci jafé jafé yi mbokk yi ndax yeen ngi dégg kenn ku ci jox ci kilifa yi ni ñu doon défé deur riir mi rawati na nak way politique yi nga xamne sa suné lu xew ñu ngar da joku ciow la bari ci lool kenn ku ci nekk na cadre yim yëkëti nak c'est selon fu mu fété ci langue politique kenn ku ci nekk lam mu cey wax ma nga aju rek ci fu mu fété ci langue politique wax ci ta yalla tax lu ci rar la lu rar wax rek ta yalla tax lu ci rar la ko ci deg mu cey wax ca ndoxma bu fekke day jambat metti way ba jafé jafé ya wote ndimbal ga boba xam nga ne dafa nek ci ak kujje waye bu bokke ci ñey jité sa suné ma nga yëkëti ay cadeau jambar lan ñoo leen dafa li wala sax muy star sa ñinga xamne ñom ñoo nek ci jafé jafé ya ñom ñoo wut yoonu ndox teddu fa ñom ñoo def li ñom ñoo def lé ndax yeef yi non la wara démé kan moy jogré ta xéxal ñu ta yalla tax waxuma xéxu dooranté nak waye fexé ba jafé jafé yi ñuy gallo mu mëna safarawu def ci yitté taxaw ci taxaw ba ca war wut pexé ya ca war ngir ñu mën ko safara def ko ta yalla tax jafé jafé yi nga xamné mom la askanu du dundu kum don yow di yow ma ngoy waxat kum don yow di yow ñi nek ci ndox mi tannu ñu ndox mi ngir dekk ci ndox ma xeyna jamono mo dem ba fekk leen ci mbeun mi ñuy wax toll na ay jamono ñu ci beuri jappone na Touba mom du ci massa bok toll na ay jamono kenn xalaatul won ne Touba dana ci massa bok kenn xalaatuko won waye dañu dem ba jamono mu commencé li ñew ndank ndank ñu na ñaari étage def fu tol fofu kenn mënu fa jaar ndox ma fa nek fofu mo doon ciol ñu dem mbir mi ni gëna yok kër ñang ñu dem ngira neen ñu naan naan ngelamu legi muju ñu naan bassin ba ndok ba Abdul Rahman ba toj na wa ndok seen ciono ay tole yaqku na non lañ koy bay bayale muy gëna law di gëna yok ciono yi di gëna bari mbokk yi kañ li ñi jël décision ngir wut ci solution ci li di jafé jafé yi ñi nek ci jafé jafé yi ku leen di taxaw kuy yor seen cadeau ngir dimbalé leen woté leen wallu ngir ñu dimbalé leen ci li ñuy dunu mu jafé lool

0: ndox mi delloor ci ndox mi ñu jëlal leen seen bopp en charge yóbbu leen ci seen kër yooyu ñu nefa loolu mooy solution daar daar parce que buñ ko wéeree rek ci état maa ngi wér ko ci sëriñ te kër yi ñu ko fi def tamit du état bi sëriñ maanaam ay nit yu bari ñoo fi def ay kër yoo xam ne ñi indoole dëkk bi sax ñoom la seen kër yooyu ñu fi def te doyewuñ ko lu may rek ak mu jot ñu am benn semaine boo xam ne dañ fiy ñëw rek delluwaat ñooñu nag ay bu ñu dee ay jullit ñoo war a jël seen i responsabilité ñëw ci dëkk bii saal seen oto yi ba fa ndox ma ne ñu xool ñu loru ci ndox mi ñu jël leen en charge yóbbu leen ci seen kër yooyee. am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci dëkk bi am ci taranga bari fi kër lool ñoom it bu ñu ko jaarale ci benn kuréel wala benn groupe nañ jóg ñoom te xam ne nañ jóg ñoom te seet ñi loru ci ndox mi seen oto yooyu ñu taal ko ñu jot ci nit ñi yóbbu leen te seen kër yooyee bu dee xott kër lañ leen di abal wala kër guñ tabax te agut wala kër gu pare kër yi pare nañu fi ñu jeex. moo tax dëkk bi buñ naan dëkk bi na moo gën a rëy ci dëkk bi daanaka ñetti xaaj ñetti xaaj yi bu doon ñetti xaaj benn xaaj bi dong lañ dëkkee yeneen ñaari xaaj yëpp dañ ko tabax bàyyi ko fi noonu. ñu xam ne maanaam alquran dani boo joxe da ngay joxe lu def li nga yor di ko jëfandikoo bu dee këra boo dëkkee la nga dëkkee la nga dëkkee wut waaye jox ko ñeneen ñu dëkk bi bu dee lekk boo lekkee même bala xam nga ne lii mënoo koo jeexal wool ay nit ngeen bokk bu dee oto boo duggee ba pare am na place yu def xanaa yow mënoo fees oto bi yeneen place yu def boo rombee nit nga yóbbaale ko loolu la alquran wax dañu yont bi bu ñu la laajee lu nit war a joxe neel lu des mooy xulil afwa loolu nag doonut lu ñuy nekk di programmeek naan jéwe nekk déwen jéeg ak instant bii nit ñi loroo ci ngay jóg def parce que lu ne kët lu ne jonn moo koy faj lu ne jonn li mooy ku am kër appelé ko ña ngi koy abal yaa leen di wëri ba gis leen ku am alal joo war a joxe azaka joxe ko ña ngi koy joxe yaay wër ña ngi koy joxe yow ba jox leen ko ndax boo ko defut bu ëllëgee wala fii ci àdduna nga am ak sa borom problème bu kenn mënta liggéenti presse bi nag li ma ci wax rek moom li ma ci dolli wax ma moom mooy kenn ku ne dafa am lu muy wër di ko déglu presse ba mu ko dégg mu neex ko moo xam politique la moo xam débat la moo xam jabar la moo xam lu baax la moo xam lu mu mën ci doon kenn ku ne daal sa bëgg-bëggam moo ko toon di ko defee itam borom rajo yi itam lu ci ëpp ñoom it seenu xaalis lañuy seet ñene ca rajo yooyu itam bu ma leen wax dara ndax am na koy koo xam ne ko muy liggéey njabar dong la ñuy wax waaye moom du ko fa wax lu baax la fay def wax ko fa ñi bi kon du ma engagé nit ñi du ma engagé rajo yi en tout cas ñëpp lay engagé kenn ku nekk la nga def la ngay def bu la intéressé da ngay wëri ku mel ne yow koo xam ne loolu da ko intéressé kon man nit ki rek nit ki personne bi lay attaqué waaw nit ñi ñëpp duñ bokkoon gëm yàlla lañuy déglu rek mooy yàlla nee na yonent bi nee na waaye comme mus ko gëmut yàlla la mu gëm lay mën a déglu wa axiru daawaana ani
1: mbokk yi kon ñu sant leen gëm waaye duñ bëgg yëkkati jotaay xanaa ñu jël mbokk bi rek yëkkatee ko kon jotaay bi léegi ab salaamaaleykum bisimilah
2: allo
1: waaw bisimilah
2: salaamaaleykum
1: waaleykum salaam wa rahmatulah
2: ku baax na ngeen def
1: yi sant kay
2: pa fer
1: mbàkke
2: waaw na ngeen def
1: yi sant bu baax
2: man de presse bi ñuy wax ci kii bi ñuy wax ñuy dalal ñooñuy wax ñooñu rek laa ci wax ñooñu daal moom sañ bi presse moom ñooñu moom doy na waar dalal leen muy wax waa ju kenn xamut ci rajo ñooñu daal doy na waar wax dëgg yàlla baax na jërëjëf
1: mbokk yi jërë ngeen jëf loolu kon moo doon jotaayu tey bi ñu sant gërëm ñu woote ñëpp ñu bëggoon a woote mënuñoo dugg ñu ngi leen di jégalu ñuy taamoon toog déglu amuñu seen fay ñuy sant ñëpp ñi nga xam ne ko ñoo àndaloon ñun ñuy woote ñëpp jaajëfal nañ leen bu baax a baax Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci addukaay beeg machine bi 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 sujet bu am ngeen ko bëgg ñu waxtaane ko mën ngeen ñu jaawoo ñu leen di jaajëfal di leen bàyyi ak programme UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi

0: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères no sandiafou liguey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen di tewo ci ndawal fi la nek sun comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay te don qualité lol ñu top ko topato ko defar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen di tewo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage koko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kaboufal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yi ren ji lu ngeen di tewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di tewo ci sen magal lu ngeen di tewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
1: CCTM ak Socenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
2: wajalilay maskani Touba ba Mesdames mi adja yi khair manaba
3: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi defar yoni taral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jërëjëf fi borom Touba
4: liggey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ni yeketti mom la souf ay la kalimatullah al-ulya lolou dong muy liggey bi
5: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñuy waxtane
2: maskani Touba ba misrak mi adja yi khair manaba
6: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 gigas d'internet palam 30 jours 20 gigas la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
5: mo len di may cette émission
1: li ñuy waxtane
7: assalamu alaykum mbokki téla talata ñetti fan ci rabi onsani muy wéru rakki gambo di ñentelu wër ci atum dunni ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam de po fuk fan ak juroom ci wëru septembre ci atum ñaari dunni ak ñaar fuk juroom ben ñetti fan rafetul dafa bok ci limi fatti ñaanu bis bi yow yalla yalla nga ma jégga samay bakkar yalla nga ma tabal ëlëk bis penci tabbi way bu tedd allahumma ighfir li dhanbi wa adkhilni yawmal qiyamati madkhalan karima allahumma ighfir li dhanbi wa adkhilni yawmal qiyamati madkhalan karima aya bisbi sunu borom waxna ci alquran ne e yen ñegeum bu ngeen topé ñen ci ñoon téré danañu leen dello ci ak kéfer gëna ba ngeen gëmé yalla suratu ali imran aya témir hadith bisbi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena man may upp ñu ma top ëlëk bis penc ci mbolem yaronte yi te man may ñëk fëgg buntu aljana hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ana aktharu anbiya'i taba'an yawm alqiyamah wa ana awwalu man yaqra'u bab al-janna rawahu muslim waxtu julli suba waxtam dana tabbi 5h41 juromi waxtu yi tegal ñen fukki simili ak ben tesba 13h29 ben waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak jurom ñent takusan 16h29 ñenti waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak jurom ñent tibes 19h10 jurom ñaara waxtu yi tegal fukki simili ge 20h21 jurom ñatt waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak jurom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete soko ñaar fukk ak jurom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete Saloum wala Gannar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h56 jurom ben waxtu yu tegal jurom fukk simili ak jurom ben diso 19h06 jurom ñaari waxtu yu tegal jurom ben simili yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.
8: Groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
10: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

0: ci ndigal ak ci kiliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohamadou murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali élève yafa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al azhar bu ndam ñu leen yeegal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: ñemal bi dulé Zintu salatan wa salam wa salam Iman bihi dunia khairi an salam

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

0: jàngé al qur'an té baré fofu té wétu señ mbey touré fofu la jàngé ba nek hafizul qur'an wotto fa it lén ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fa it lén ci xam xamam fofu it la jàngé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabe dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey yi biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
1: ma nga leen di nege bu njëkk ni gannaaw boo xam ne bii jóge nañ ci bàmmeel yaxsharuna kafaatan gurradan jurradan xaasiyatan absaaruhum taxaqum billa la tasmau illa hamsan ala qaain saxtafin qiyaaman xamdina alfanatin wa shamsu ala rukuusihim dama'un juu'un xaraaratun taqli lbutuunu wa taqli lqadrimatu wa tatamazzaku lqulubu wa taltasiqu lalsinatu bilxayaashimi wa tatakallamu lalabaaw yowma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma arbaat wa tadau kullu zaati xamlin xamlaha wa tara nnaasa sukaara wa ma hum bisukaara walakin azaabun la ashridu bu karaage sun borom dana fang jàmmi dajale leen ci bërëb bu tàlli ñaañ ñi tànki neen la ñuy def duñu dem néegu góor lañ juddoowoon la ñuy jënne dañuy rappelé dara du leen wër seen ñaggu bët mi doo ko gis dañuy xool ci seen ngayu tànk torox tee leen di muur doo déggluwul seen tànk yi ñuy tegal ci suuf kaw suuf ndox bi ñuy dox àll bi tàlli ñaay ñi dañuy taxaw juróom ko ci junniy at jant bi ñu xëcc ko ba mu jege seen muur bii di xet mar ñu jànkonteeg ñoom siif bi jànkonteeg ñoom kàngaay yi di baxal seen muur bi di baxal seen biir ñi seen xol yi xottiku seen lam yi woo ba kale ci ba kole ci seen biir gémin bi seen cër yi di wax ci bu nekk di wax lam defoon yow ma taraxuna haa bis boobale tasalu kul murdiatin am naa aqbaat jigéen ji doon nampal doon tax dana ko sànni dootu ko tal ndax ndax tiib wata naw kullu zaati xam ne am naa bu fekkoon ngir ëmb da nga wëti bis boobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa doom daw ku seen sa baay daw ku seen sa yaay daw ku seen sa baay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dëkkaale daw bu keroogee nit ki bu ne ko woon sa ndey sa baay sa doom sa soxna sa xarit ak adduna bépp ñu dugal leen ci mbugal gi teewu nga nit ki mu ne waaw waaw yàkkam ci ko lool du ko gëmee sax bu keroogee bis bu nekk jaam ji bu nekk da nga am lu la doy sëkk wa kullun daahilun dalilun jaazi'un xaadi'un mazhurun waajibun wa amaamuhu lxusamaa wa lmawaasin ku nekk borom xàq yi wër la ñu teg balance yi teg siraat boo xam ne ne bii bërëb bi nga xam ne ci la ñuy àttee bu ñu xabee siraat gar ci ko ci jigéen ak jahannama diggante siraat ak ci jaam yi toll mbëndëm boo xam ne soo ko làndee daj ko mbëndëm bi bu keroogee ngëm ak jëg rek mooy doon leeru nit bi nga xam ne mooy leeral kanamam bu keroogee way wedd yàlla yi nga xam ne ñuy wax libre penseur mooy ñi nga xam ne amuñu gëmuñu benn diine ak dañ si yi nga xam ne yàlla rek lañ gëm waaye gëmuñu benn yonent bu keroogee dañu al umuq bi ñuy wax lu mel ne baatu gëneen boo xam ne day génn ca safara ñëw di leen cof ni ganaat li ca sox coxi pepp mi di wan na di gëqi safara naa

0: même ba ci dama yalla bal suñu dëkk bi ni tay liko dalel jital ñi xamul rek wat ñi xam ci gannaaw waye nit ñu fekk ko ci la xam nga diko mu leer ko rek ci li mu xam mom bokkuta kenn ko xamna ki kenn mënu ko për gi nga fekk ko ci yitam la nga xam nga boole ko la nga lam xam lolu moy ci may senegal kanam
1: lay ndissam
0: wa xam xam bi rafet na tay itam dal xamna alhamdullah yalla yalla gudde seen fan rek
1: Je suis un peu plus de temps.
0: Ki mu dekk mom lool rek xata
1: tali ya ak ñak tali
0: fi mom tali tali bu baax lañuy liggéey waye bu mom ya xana li fi ne ci mbedd yu war tan
1: waaw
0: digge du baax baake tam gor gor lu ci nek ndax wax deug yalla kom fi le dekk ci ñepp ñu bari xam nañ ko
1: wallahi ndaysan
0: su gor gor yi nit ñi jappale ko man na ko xamne kenn
1: ko nako ñepp ñaanal rek
0: nañ ko ñaanal waaw mo ngox waaw ndax man xawmu ko way sama ben doomu la jaay mom moy xaratam bu ñu wax balla ci mo xaratam ne lu ñu defal lepp daal kon na nak gona mi ngi dekk digënde tuwa ak mbacke mom wax sama yoru sadio wi mom ci buntu kërëm la jaar bu
1: te dekk jappale ko
0: waaw yoon ñu xam mo ci mbacke ma jëm daru rahman lu muy def na buguma gëm sa sen xër daal ci en quoi ci mandat bi bu jëk sama yoon wi mom
1: warna man na jëg yoon wi warna
0: mo wax mo ne tane yoon kan mom du ko la kenn mom
1: lañ ni sa
0: waaw ndax yoon fi ba doli mom ben la ñaan ni mako xamé ni la ko xamé ndax fini gën waaw suñu fam ñoo lay ñaanal di ñaanal ñepp jamm
1: jëjëf
0: sék yalla yalla barké ba ci ñu bari mbacké akay
1: jërëjëf ñu sann ko baax gërëm ko baye allu sék ndongal ci abdou khadir ni soxna fadjan job mom baye tale job mom mam cheikh isa jenn borom ñu ma la gën malikum salam allah wa ko baax
2: sidi ko la ban touba bax da de
1: ah sidi sama waji
2: ni nga rafetu liggey baakha baax
1: jere jeuf way
2: di nuy baye aline momu genn legui
1: wala ndissam
2: di nuy cheikh abdou sall mi nga andal ci liggey
1: ah jere jeuf
2: ak mbollem kilifa go xam rek yaangi tewlu 103.5 itap fm deug
1: jere jeuf
2: di nuy mbollem sofore ak emprunté ak ñi yëngu ci walu goto yi comme sore ñepp rek ñu ngi leen di nuy baax di leen dox seen wati way baakha baax jere jeuf ah su ko defé sofore ak emprunté ñu gëna baye wat xel émission baakha baax tay xamni seigne pap so bi ngay def mom manam maam limuy yé ci transport kene xamul num toll ndax bo xolé manane metti mi ëpp doolé ci walu auto chauffeur yi ñom ñoko yo fo bëgg dem bu le chauffeur yobbu du soti kon nañ leen gëna bayyi xel bu baaxa baax su ko defé rek ñomi taximan ñu jëma wut seen garage bop la am maam am mbéd du garage ñu jëma wut seen garage bop def jëm ko defat bop ci ku na xamna ni dëkk bu sel bi di Touba day santé da ngay dem bam yaag nga nek ben beuram ñu ñew bëgg la fa yëkëti lañ koy bayyi xel bu baaxa baax di wut seen garage bop di ci def seen jaaka di ci def lu muccu ayib am seen garage bop nga xamni kenn mënu tuléena yëkëti lu dëkk bi magma kenn du li
1: yëkëti ay garage moderne
2: am bëtt du garage han
1: mané ay garage moderne
2: waaw kom tay ji bo démé bo marché yaa ngi gis fofu ñom taximan dañu am seen garage bop ñi am seen garage bop mais bo fowé am bëtt nga def ëlëk ñu ñew yëkëti la loolu lay indi ay ciow bëtt du garage day musa garage nga xamni yow dëkk bi mag mom kina ñoy fekk wa yow do jox
1: wallahi si wax nga deug
2: xam nga yoy da ma di baye xel
1: wallahi ndessam
2: benen bi ci dess moy mécanicien tamit ko la xamné ku wax auto tamit ni mécanicien mécanicien nga xamné ñoom mbéd du place ñoomit mbéd du place té ko té war nañu wut seen biir
1: yo xam ci ak trottoir yi
2: ci ku soxla walum départ dem fekk len ko ñi jël seen biir yo xam ñi yobale
1: trottoir yi ñu baye ko ñoom ak
2: forum parti lan leen di baye xel dekk dal yow seigne pap
1: ndessam
2: ma biñu mëna waxtane bari na way da xam na nañ ci gëna baye xel bu baaxa baax
1: jëf sidi
2: waaw liggey bi rafet na
1: machallah ñu sant ko gërem ko nuy bassir borom daru sidi ko ban wax daade wax nga deug borom parking yi ak mécanicien itam nañu ba trottoir yi ñi tek seen

0: ci ndigal ak ci kiliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed murtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali élève yafa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depp fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko doré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena faraan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamné tam seeni doom faraan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incident al azhar bundam ñu leen yeggal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jëre ngeen jëf
1: ñimal bi ñu ñëw xalé yi am sana zikru salat wa salam wa salam ñimal bi ñu ñëw xalé yi am sana.

0: إخواني.
1: وقت جريج وقتالي بي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تدقل أكتي كليفتي بسري مامور باكي ابن الشيخ محمد المتدام باكي يالنا في أكلول جاندقوير سري ساليوم باكي دريكتور سنرال إنسيتي الأزار أستاذ باكي فال دريكتور الأزار بجنات نايم ألومغا ak mbolem jangalekat yu xarañ yi nga xamanteni ñoo nek fowé ci institut al-Azhar bu ñettu Naïm Alonga ngir seen yar seen teggin ak seen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku ne xamna ni at mu jot lepp lu jëm ci seen résultat résultat yi muccu ayib lañuy am ci lepp lo xamanteni bi jëm na nak seen ay composition ak lepp li nga xamanteni bi jëm na ci seen ay examen motax nak mbolem institut al-Azhar bu ñettu Naïm Alonga ci ñi dal oustaz Mbacké Fall ak Serigne Mor Ñang mi nga xamanteni mu jité wayjuru ndongay bolem direction bi ñogi xamné nak ni bind mi dañu ko door inshallah rabbi ki fan ak ñent ci wéru septembre manam 14 septembre 2026 dañu ko door fofé ci école ba té jëratu Naïm Alonga li nak motax ba ñi nga xamné ni bëss yépp dañu fa nek ba mu dess aljuma bien tambali samedi dimanche alterné talata ba andarba ba alkhamis lepp ñinga ci école ba li tambali nak juroom ñett waxtu ci suba manam 8h 14h manam ñaari waxtu ñi nga xamné ni nak bind kat yi dañu fa nek képp ko xamanteni bi sa doom dafa daan jàngé wala nga bëgg sa doom jàngé fa ñi ngi lay soñi nak nga xamné ni classe ni ko baaxo def at mu jot nak dañu ko yemalé ndax kenn ku rek xamna ni institut al-Azhar bu ñettu Naïm Alonga seenum jangalé day muccu ay lool ndax kenn ku rek xamna ni seenum jangalé dañ koy tek ci li nga xamanteni bi mom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggol ci dëkk bi muy waj al-hudaban maskaratu alami wa mawdi al-fikrati wa tafahumi kenn ku rek xamna nak lolé soko bëggé def nak da nga yemalé classe yi def ci ñi nga xamni modi ndaw ñi xam xam bi nga xamni mom la Serigne Touba Khadim Rasoul bëggol ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door jang mi insha Allah rabbi classe nak classe primaire yi liko tambalé ci 6e ba 3e lepp amna fa ak jangalé muccu ay mo xamanteni bi lepp lu jang di laaj ak jangale ndax oustaz yo xarañ xam nan lañuy jëflante ak ndaw ñi ñoo nekk ci institut al-Azhar bu jëntu Naïm Alonga directeur institut al-Azhar bu jëntu Naïm Alonga ak Serigne Mor Ñang mi jité parade élève yi ak mbolem direction bi yépp nak ñoo ngi soñi mbolem ku dëkk jëntu Naïm Alonga ak liko wër yépp tambalé ko ci Touba Ndiarém Touba Daru Tansil Touba Guy Ziar ba ci Touba Yanka Touba Thiawen Touba Ndiliki ba Kanka Saté ba Bofel Touba Afé Touba Khayra 1 Touba Khayra 2 ba Touba Daru Manan bolem institut al-Azhar bu ñettu Naïm Alonga ñoo ngi xamné nak bindimi nak dañu ko door fukki fan ak ñent ci wéru octobre inshallah rabbi li tambalé 8h ba 14h képp ku ci bëgg ay léral man nga jokk oustaz Mbacké Fall ci numéro téléphone yi le 77 553 65 31 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 76 520 18 34 mbolem institut al-Azhar bu ñettu Naïm Alonga ñi dal oustaz Mbacké Fall ak mbolem jàngalé kat ya fa nek ñoo ngi délu suñu ñaanal Serigne Mamour Mbacké Ibn Cheikh Mohamedou Moutalla Mbacké mu yagg fi lol ci and ak wër di ñaanal nak mbolem élève yek parade élève yi atam jàngam xéewal mu and ak sutura tawfiq bi barakati Cheikhul Khadim barké Cheikh Mohamedou Moutalla Mbacké wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boku julili boki talibey, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Boki ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar di leen ndokkel di leen balax di leen balax di leen ñaanal jamm di sakku ci yeneen ngeen ñaanal ñu jamm ñun ñëpp ñaan di ñaan jamm ci réew mi ak fépp fu julit mëna nekk ci kaw suuf waaye di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Khalil général des Wourides sunu borom yàggal ko fi sunu borom wéral ko ba yéene ji nga xam ne ni am na ko ci liggéeyal Cheikh Al Khadim ci réew mi ci dëkk bi ci l'islam mu yeggali ko am ci ndam te ñu ànd ko ak moom waaye it di ñaanal njabootu Khadim Rasoul gépp di ñaanal kilifa diine yépp di ñaanal jullit yépp nag di ñaanal it mbooleem njabootu bu soobee ci ña xew-xew yi nga xam ne dafa mel ne dafa tegloo wàcc ci kaw umma bi yépp waaye wàcc ci kaw njabootu Khadimu Rasoul muy wàcc liggéey soxna moom it Bousso di wajur ci Serigne Abdoul Samad Mbacké moom Serigne Soin bu waaye di wajur it ci Serigne Amsatu Mbacké moom Serigne Soin bu Serigne Fallou Mbacké ak Sona Ma Marème bu Serigne Soin bi nga xam ne mooy jàngalekat alxuraan bi nekk ci kër Serigne Fallou moom Cheikh Mahamadou Murtada soxna si ñu ngi koy jaal Serigne Abo Gueye moom moo njëkk woote fii jokkoo ak Pape Serre jokkoo ak man ngir yëgal ñu xew-xew bi ak taxawaay bi kon ñu ngi bàyyi xel njabootam gi mu fa bàyyi sunu borom teg ci ñoom loxo te guddal seen fan ni ñu ràññee ci yoon wi la ni ñu ràññee ci kër Serigne Soin bu ni ñu ràññee ci diine ji la kon ñu ngi ñaan yàlla wanale ko ak Serigne Touba Chamoun Bamba Khadimu Rasoul sunu borom wanale ko ak Serigne Soin bu Mbacké mi nga xam ne moom la doon liggéeyal soxna moom bi Bousso yàlla yàlla wàcc yërmande ci ko ñu di ko jël nag njabootu Serigne Soin bu Mbacké képp nag Serigne Abdoul Samad Serigne Fallou Serigne Amsatu Mbacké waaye soxna Ma Marème Mbacké di ñaan sunu borom wàcce yërmande akum jéggalam ci kawam ci génn kër gi la Serigne Omar Bousso Khalifa Guédé Bousso Serigne Omar Bousso bi théorisé jëf wane liggéey ak jaamu yàlla ci loolu rek la nekkoon Guédé nag yaakaar naa ne xam nañ taxawaayu Serigne Omar ak la nga xam ne liggéey na ko fa xam-xam ñor ko lool liggéey ñor ko lool Guédé ñor ko lool ci loolu rek la nekk tey bu wëyu ju boroomam kon ñu ngi koy jaal mbooleem njabootu Bousso bi gépp waaye sunu xel day dem ci Serigne Fallou Bousso Assan Serigne Khadim Bousso docteur ba ci Serigne Ahmadoul Khadim ak mbooleem koo xam ne dëkk na Guédé rek mu doonoon mag moo xam ne du sonn du tayyi lépp loo xam ne luy jëmale yoon wi ak dëkk bi ca kanam rek ci lay xëy ci lay gont fonkoon njabootu Bousso be lool taxaw taxawaayu kilifa ci barab boobu nga xam ne moom lañu ko dénkoon nga xam ne ku daan liggéey la liggéeyam yaatu na lool ci dëkk bi am nañu ko xam am nañu ko xam ndax Serigne Touba liggéey ak jaamu yàlla la sant
liggey moy tax nga mëna fagul lew on togul won rek di xaar de dedet jabotam yi ci lool rek lañu nek ca daara ja ca borobu liggey kay ci dëkk kon serigne omar yalla nay ko yalla fayal wacc yermande ci ko xamna ne mën nañ ko jaal serigne mamour ñepp xamnañ ni mu démé ak wa bu soobé wax nako mom ci carrièream fam ci jaar ak serigne assane bousso way juro serigne fallu fañu ko tégon ba ci serigne omar bi luma sa xewle sax bu ko yégué sax da nga déplacer wu marg lay agé mak lepp kon mom ci jëmmé bopum mënu ñoo sax wax ci turum way xamnañ ne mom muy way juro ñom serigne abdou samad bi muy serigne omar mi xamnañe mom ci jëmmé bopam amna taxway bo xamné amon nako fofu ci gëdë busso ak ci busso bi kon serigne omar yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla yeggale yeneem ah ki nga xamné moko wutu wit ngi koy ñaanal sunu borom yokkaw fadam wéral ko katanal ko ba liggey bi momit mu yobbu ko fu kamé joxt bokki yeri nga ndag radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaagi bayeko fi ci touba ndam daru walim ci sen jotaay bi ñu duppé li mëta waxtane te yi faral di wax ne rew mi lepp mëta waxtane rawatina ci dëkk bu sel bi di touba muy dëkk bo xamne daf ñoo doy sekk nak bu dé dañoo bëgg wax wala dañoo wara wax daf ñoo doy sekk nak ndax dëkk la bo xamne lepp priorité la amul benn secteur bo xamne di nga ko génné ci priorité boobu